0: ju veći na radio jeni. To što se pio je ta Albanija.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. To što se pio je ta Albanija.
2: Will I am.
3: F1. This is the formula. This is the formula.